タケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコタケタディンコ